0: trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ich bin calling for Auto, ich nehme...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Nee, razumemo. Voz automobila, gas auto.

0: fazo. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanjske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Dobro jutro v torkovem jutru, ko jutro začenjamo s svežimi temperaturami v Kočevju, Celju in Kidričevem 2 stopini nad ničlo, Črnomelj 4, Novo mesto 5, Ljubljana 8, Maribor 9, Piran 14 in v Vipavi 16 stopin. Noč je bila delno jasna, počasno povečano oblačnostjo in kot kaže, potakšen tudi dan, s tem, da bo več jasnine proti vzhodu države. Temperature

0: mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde in zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Varno in prijetno počje ste že za volanom v torkovem jutru, jutranji pasovi megle ponekod po državi ovirajo promet, previdno pot in nadaljujte zadostno varnostno razdaljo. Modrih zased še niste opazili in sporočili, ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55. Varno pot.
1: Radijska mreža.

0: Radio 1 Rock FM. Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Ljubezen kliče do Dolensko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolens. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: V torkovem jutru lep pozdrav. Zastoji so že na štajerski avtocesti A1 od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki. Vse do konca tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, sosredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslona dotikna, armaturna plošča in ostalo. Varne poti vam želim še naprej. In varno se odnesite, ko bodo spremembe na nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravsisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 € manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, vozimo. Telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov, te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
8: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
7: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
9: Prijetno torkovo jutro, 6.10. na koledarju, drobišče 7. na kazalcih. Po večini sončen dan nas čaka, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Dnevne temperature danes pričakujte od 18 do 23, v tem trenutku pa 2 stopini nad ničlo Celje, Murska Sobota in Ptuj, Vinica 4, Novo mesto 5, Ljubljana 7, Maribor 9, Koper 16 in v Ajdovščini 18 stopin Celzija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno pot v torkovem jutru. Zastoji so na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Mengeštrzin, Črnuče in kmalo tudi vseh ostalih znanih. Marsikje po državi tudi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Drugih posebnosti niste sporočili in opazili. Ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: na Rock FM.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Ta noč je moja!
8: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Dobro in prijetno jutro. Previdno na pokvarjeno tovorno vozilo, ki stoji na štajerski avtocesti A1 smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica jug. Zastoji pa na dolenski, štajerski, primorski in gorenski avtocesti proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Gaber, Uršna Sela, Soteska Novo mesto, Laško Celje, Črnova Velenje, Dolsko Šentjakob, Mengeštrzin, Črnuče, Pijava Gorica, Škoflica, Logatec Vrhnika, Ljubljana Šmartno, Ljubljana Šentvid, Medno Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana in še kak. Jutranji znani. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno, nastal je zastoj. Jutranja megla pa v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in dobrodošli z novimi.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
9: 100% Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
3: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
8: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
7: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa te dni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrdljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Ko pogledam spletne kamere, je marsikje po Sloveniji že sončno in jasno vreme, z izjemo kotlin in dolin, kjer se še vedno zadržuje megla, sicer pa bo tudi v preostanku dneva sončno in lepo vreme. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem nekaj oblačnosti, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Dnevne temperature danes so od 18 do 23, jutrišnje bodo podobne današnjim, v tem trenutku pa Celje stopinja nad ničlo, Slovengradec 2 stopini, Semič 3, Bled 5, Ljubljana 8, Maribor 9, Nova Gorica 11 in v Kopru 16 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Previdno, saj pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Ljubljana med predoroma Ločica in Jasovnik, pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoji tudi na Dolenjski, Štajerski, Primorski, Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Gaber, Uršna, Sela, Soteska, Novo mesto, Laško, Celje, Črnova, Velenje, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Šmartno, Šentvid, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znakov. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na obvoznici v križišču Ščopovo, pred oviro je zastoj. Zastoj pa tudi zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za Železarno. Jutranje megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Simona pa sporoča radar Belkedi v Trgovišču na cesti Ptuj-Ormož. Bodite kot Simona, na nič 80 22 55 sporočite prometne informacije brezplačno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1, Rock.
3: Jana Morel, od 8 do 11.
13: Dobro jutro, rockerji, lepo pozdravljeni v torku 6. oktobra. Ja, zunaj pa tista, zdaj pa res prava jesen, hladna, meglena. Čeprav čez dan bo večinoma sončno, na prve dežne kaplje, kot kaže, lahko računamo jutri, pa še to bolj na Primorskem in Notranjskem. Kaj bomo mi kaj počeli? Ja, noč, ne, fajn se bomo imeli tako kot vsak dan, zato bo poskrbel raznovrsten program, ki nam prinaša kup odlične glasbe, dobri zgod in obisk, bom rekla, ekstra zanimive glasbene kombinacije. generacije. Pridejo namreč Orleki in pa Tit Potencin, prvi glas skupine Delta Riff. Že zanimivo za pogledat, tako bom rekla. Nekaj so nam pripravili, prav je, da to slišimo, prav je, da kakšno rečemo na to temo in zakaj ne bi to sami povedali, tako da v zadnji uri se bomo malce pogovorili o tem. Naprej pa seveda naše vsakodnevne jutranje klasike, brez katerih težko zaštartamo dan, erokcija, kitarski izziv in tudi hit tedna, seveda. Gremo, muzika je že tukaj, Linkin Park, Martin Krpan in gospod Eric Clapton ter Leila. Lepo jutro, 4 čas 8 je.

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rok.
1: Da preženemo tole maglo, ramo pa eno res hudo. In takole bom rekla, če štirim hudim rokerkam ne bo uspelo, pol lahko zapremo štacuno. Daj gual in pa Thunder Mother. Naslov v španščini, pomen pa približno vsen je, ni mi važno, nekaj na tak način. No? Ker je pravzaprav kar huda življenjska filozofija za torek zjutraj. Thunder Mother, zanimive že same po sebi, ženski hard rock band iz Švedske, ki ne igra, ne špila na karto, poglejte, ženske špilamo rock, ampak sam pridejo, proklopijo une kitare in naredijo galamo, to lahko rečem. Lahko bih opisali tudi kot žensko verzijo AC/DC, skratka hard rock band, v katerem pa se najdejo tudi recimo Motorhead, Joan Jett in podobni. Se boste slišali. Skratka, to ni pesem za filozofirati pa analizirati življenje ob jutarnjem kofetu. To je pesem za akcijo. To rabimo.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot v torkovem jutru, ko so zastoji na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Jagodje, Strunjan, Dolsko, Šentjakob, Mengeštrzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Šmartno, Ljubljana, Šentvid, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana in še kakšni jutranji vsakodnevni. Jutranja megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, radar pa Belkedi v trgovišču na cesti Ptuj-Ormož, na stojalu pa radar Mija pravi v Škofji Loki na spodnjem trgu v coni 30 km na uro. Če bi tudi vi dodali še kaj svoje poti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Jana More, od 8 do 11.
11: Dobro jutro, želim. Hvala Borutu za vse informacije. Kot rečeno, pazite na cesta zaradi megle, tega bo danes oziroma v prihodnjih dneh vse več, ampak tudi to imamo. A ne, da smo glavno zbujeni, a smo pripravljeni na kitarski ziv. Glede na uro tudi moramo biti, tako da danes iščemo tole znano balado. To je band, ki v bistvu obvlada power balade. Tale pa nam nekako vsaj glede na naslov prinaša zlomljeno srce. Tok pomoči, vem, da znate, zato ker ste hudi in še nikoli me niste razočarali. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, naslov komada in pa izvajalec. V celoti ga slišimo po Toto, Rollingih in pa Depeche Mode.

Danes smo iskali pesem Bring It On The Heartbreak skupine Def Leppard. Bring It On The Heartbreak je šel na njihovem albumu High and Dry leta 81 in je bil eden prvih komadov, s katerim so pokazali, da znajo poleg teh hard rock komadov narediti tudi eno veliko čustveno balado. No in ravno ta kombinacija je kasneje postala ena njihovih največjih zaščitnih znamk. Zanimivo, pesem ob izidu ni bila nek velik hit, ampak ko so jo Def Leppard leta 83 izdali album Pyromania in postali že ogromen band, so seveda pesem ponovno izdali in takrat je dobila tudi nov videospot, končno pa je osvojila tudi širše občinstvo. Kako je vi in vaše znanje? Ja, bom rekla odlično, tako kot vsak dan. Vsi ste odgovorili pravilno, med njimi France, nekdo nepodpisan in tudi Jagi. Jagi pa hkrati tudi sporoča, da se poslavlja za en mesec, ker gre na dopust. Tako da, Jagi, se spet slišimo novembra, uživi na dopustu. Hvala vsem, ki ste sodelovali, z našim ugibanjem pa seveda nadaljujemo že jutri. Super ste, nekaj kot pohvalt.

0: letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, vušim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. Parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji dve leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairford umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktoberu sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenji.
7: V torkovem jutru termometri kažejo po državi Kostanjevica na Krki, Metlika in Puconci 6, Slovenska Bistrica 7, Velenje, Ljubljana 8, Maribor 10 in v Izoli 16 stopinj. Dan pa je jasen in sončen, z izjemo nižin in kotlin, kjer se še vedno zadržuje gosta megla. Jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam lahko tudi rahlo deževalo. Sicer pa bo dan podoben današnjemu s podobnimi dnevnimi temperaturami.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno jutranjo torkovo pot, zastoji na Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Jagodje, Strunjan, Dolsko, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Jutranja megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, radari pa so se nabrali v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina pravi Janko, belega klija je Matic videl v Mariboru na Šentilski cesti, belo dačo pa je Sonja videla na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri turistu. Marijana pravi, da je radar na stojalu v Škofji Roki na Spodnem trgu v coni 30 km na uro in pa še Sani pravi, da je policijska kontrola v imenem pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, prijetno in varno poče naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1,
0: Rok. Jana Morel. od 8 do 11.
8: Dobro jutro želim rokerjem in rokericam. Precej pestro na naših cestah. Hvala za vse informacije, ki jih tako pridno sporočate na nič 80 22 55. Dejte še naprej, da bomo tudi mi dalje poslali vse te informacije. Ja, mi pa nadaljujemo seveda z našo odlično glasbo, z odličnim programom. V nadaljevanju slišimo hit tega tedna. Na polno ga tokrat pičimo z Borom Zuljanom, ki se je odpravil na samostojno pot in nam v poslušanje ter predvajanje že prenesel svoj prvi komad. Dobrodošli v torku 6. oktobra, Jana z vami. Tudi danes do 11. potem se še malce podružimo v popodnevu, do takrat pa odličnega, najboljšega roka ne bo zmanjkalo. Tri obdobja tudi v naslednjih minutah, CCR, Bad Moon Rising, Kings of Leon, Sex on Fire in pa YouTube, Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: tedna. Glasbena jesen je obrodila tudi pri Boru Zuljanu, ki se je podal na svojo samostojno glasbeno pot in nam pred kratkim tudi predstavil svoj prvi komad Stari greh. Ta seveda napoveduje koncerte, pa tudi še kakšen nov komad, predvsem pa je hit tega tedna tudi pri nas na Radiu Ena Rock. In ob tem se je seveda ponudilo tudi vprašanje, ko se je na zadnji Bor tukaj oglasil, a bo Urška tudi kaj zapela v prihodnje?
1: Ja, mogoče, ampak jaz mislim, da ne.
0: Ima dosti drugega dela zaenkrat.
2: Pa tudi moja glasba in vse to, kar se je ustvarilo v tej vsebini, ko gre zdaj govoriš, je bil vedno samo hec in seveda. Okay. Urška nima nikoli nikakšnih namenov pet in biti pevka, karkoli.

0: FM. Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Jagodje Strunjan, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Jutranje megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost predvsem v osrednji Sloveniji, radarji pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, Bevklijo v Mariboru na Šentilski cesti, na Hotizi so pri Ljutomeru pri Nogradu, Bela dača na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri turistov in policijska kontrola v Imenem pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau, rokerji, dobro jutro, Jana z vami v tem torku. Ura 9.33, čez eno uro se mi v studiju pridružijo Orleki in pa Titi skupine Delta Riff. Nekaj novega so skupaj ustvarili in to se mi zdi prav, da slišimo in da tudi kakšno rečemo o tem. No, preden štartamo z 10. uro našo zadnjo, vas spomnim še na enega večjih, bolj priljubljenih, ampak težko imitiranih, ker je svoje talente rad skril pred javnostjo. No, tega pa zagotovo niso počeli. Naslednji prihajajo Sweet Ballroom Blitz, A Heart, malce romantike, As All I Wanna Do Is Make Love To You. In za torkovo energijo tukaj eni in edini Guns N' Roses ter You Could Be Mine. Uživajte.

Včasih greš na koncert, pa sabo domov prineseš majico. Valjda boš kupil ali pa kaj drugega od mrča. No, Sweet so šli na koncert na Škotsko in so domov odnesli idejo za tale hit. Občinstvo je namreč tako ponorelo, da so proti odru začele leteti steklenice. Vse skupaj je postalo precej podobno pretepu in ker so bili pač 70-ta, očitno taka čudovita leta, čudoviti časi so si rekli, fantje, iz tega bomo naredili komad. Naredili so tako dober komad, da se več kot veliko vrti še leta 2026. Pozdravljeni na Radio 1 Rock, dobrih 10 vali do 10. Zdaj pa k eni legendi, njegovo ime Eddie Van Halen, eden tistih kitaristov, ki ni sam špilal kitare, ampak je spremenil predstavo o tem, kaj kitara sploh lahko počne. Dobro. Razen to, da gori, kar je pokazal Hendrix leta prej. Ko je leta 78 izšel prvi album skupine Van Halen, je svet dobil človeka, ki je svojo tehniko tappinga s pravo kitaro nekam čist drugemu neko nepoznano smer. Najbolj znamenit primer je seveda Eruption, manjka 2 minuti dolg instrumental, ki je postal skoraj obvezen izpit za vsadega mladega kitarista. Ko je Eddie igral po klubih, je pogosto obrnil hrbet občinstvu, da ljudje ne bi videli, kako igra svoje kitarske trikce. Tako so drugi težje kopirali njegovo tehniko. Poslovil se je na današnji dan, pred 6 leti, ampak se vemo, njegova glasbena zapuščina velika, edinstvena, mogoče celo neponovljiva. Van Halen, Dreams.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se mi začel, da bom nekaj cel dolgo in predstavl sem, da izgledal ta japonski križ, nekaj prvi evropski križ, nekaj prvi evropski križ. Zelo bo sreče, ker tak tudi zame pomenil.

0: Radio 1 Rock FM. Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, CD-Vita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
1: Kdo trka?
2: Zima!
0: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskemu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila o obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in 6 ranjenih, letališča so začasno ustavila polete. Obsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena, pingvini na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni polobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 km.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Prijetno dopoldne v četrtku, tja smo že zajadrali, danes bo dan večinoma sončen z občasno povečano oblačnostjo, te je več na zahodni strani države, vzhod države pa se kopa v šajba vremenu, kot radi rečemo. Po nižinah in kotlinah še vedno marsikje ustraja megla, upam, da se bo kmalu dvignila. Temperature dneva pa od 18 do 23, v tem trenutku pa Metlika in Ljubljana 8, Logatec, Cerkli ob Krki 10, Vržeje 11, Slovenska Bistrica 12, Maribor 13, Ajdoščina 15 in v Izoli 17 stopinj Celzija.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: V torkovo dopoldne smo zajadrali, dober dan, zastoji so na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri zaradi del, jutranja megla v pasovih ponekod po državi, bolje rečeno za osrednjo Slovenijo, tako drži, ta tudi zmanjšuje vidljivost. Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, naj bo med vožnjo, vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči. in vse ostalo. Želim vam varne poti. Na tej poti pa pazite tudi na radar. Mobilna provida na dolenjski avtocesti A2 na izvozu Smednik, smer Krško, BOA v Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, radar v Lovrencu na Dravskem polju in na Jesenicah pri Avtonoti. Nič 80 22 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Radio 1,
0: Rok. Jana Morel, od 8 do 11.
11: Dobar dan vsem rokarjem na drugi strani. Jana, s tabo, skupaj smo še to uro. Malo zgodovine nas še čaka. V drugi polovici zanimiva glasbena kombinacija, ki je poskrbela za novo pesem. In sicer v studio pridejo Orliki in pa Tit Potencin. Kje so se našli, kaj so ustvarjali o vsem tem, torej v drugi polovici ure, še prej pa ena iz domače scene, prodaja vstopnic za koncert skupine Bigfoot Mama v Media centru. Ta se bo zgodil 1. oktobra prihodnje leto, je zdaj uradno odprta, evo, tako da lahko že greste po svojo karto, 2, 3, 4, kukor jih pač rabite. Zagotovo bo odličen špil, že zato, ker nosi naslov koncert za vse generacije, mal pa tudi zato, ker pade na petek, no, tako da imamo na voljo cel vikend za okrevanje. Ker vemo, njihovi špili so hudi, hudi. Evo trije za še naprej uspešno preživljanje do podanskega časa, tudi z našo pomočjo Tokac in Maja Kevc prijeta pri Tendersi, prav tako Genesis pa že z vami. Jesus He Knows Me, 7:10 je. Dobar dan.

0: Jaz sem to, kot smo prihodnji mesec svoj koncert v Cankarjevem domu. Živjo 6. oktober je. Prej smo govorili o tem, da se je na današnji dan poslovil Eddie Van Halen, pa še dve z današnjim datumom. Biografija Scorpionsov z naslovom Wind of Change prihaja v kino dvorane prihodnje leto. Velik pa se šušlja tudi o tem, da se na koncertne odre vračajo Aerosmith. Če bo kaj iz tega, izvemo v kratkem.
1: 6. oktober v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Kevin Cronin, pevec ameriške soft rock skupine R.I.O. Speedwagon in avtor nekaterih njenih največjih uspešnic, kot sta Can't Fight This Feeling in pa Keep On Loving You. In the sunshine of your leta 2019 je bitko s kopico dalj časa trajajočih zdravstvenih težav izgubil Ginger Baker, prvi superzvezdnik med rock bobnerji in soustanovitelj prve uspešne rock superskupine Cream. Leta 2020 nas je v svojem 66. letu starosti zavedno zapustil eden največjih kitarskih herojev v zgodovini roka. Eddie Van Halen. To

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na cestah Jagodje, Strunjan v obe smeri in paka pri Velenju, Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Po nekaterih kotlinah po državi promet ovira in zmanjšuje vidljivost gosta megla v pasovih in pa še radarje. Poglejmo, mobilna provida na dolenski avtocesti A2 na izvozu Smednik smer Krško, BOA po Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, v Lovrencu na Dravskem polju so in pa na Jesenicah pri Avtonoti. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, rockerji, lepo pozno dopoldne, voščim Jana s tabo. Skupaj smo še pol urce in po eni pesmi glasbena debata. Jaz pričakujem, da ena bolj zanimivih z Orliki in pa s Titom iz skupine Delta Riff. Nekaj zanimivega so spravili skupaj, no ampak že način, kako so se spravili oziroma katero kombinacijo smo dobili, že o tem moramo kakšno reči. Več je že čez nekaj glasbenih minut, oziroma v našem jeziku, po enem Bon Joviju smo nazaj. 5 minut pa pol vam dam časa, pol pa le priključite se, zagotovo bo zabavno.

0: Bon Jovi, I'll Be There For You, nisem mogla uničiti tega dela komada, da ne boste bolj jezni name. Živjo, pozdravljeni, Jana spet z vami, z mano pa sedaj en Orlek pa en Delta Riv, bomo rekli, en Mitja pa en Tit. Pozdravljena in pa dobrodošla na Radio Ena Rock.
1: Živjo.
0: Ja, zdaj pa tako, dolgo se že nismo videli in priznam, niti v sanjah nisem pomislila, da bi vidva lahko enkrat skupaj gostovala pri meni z istim namenom, tako da, wow, bravo.
1: Mira sem se v bistvu srečala, ampak se takrat še nisem spoznala na premieri filma Gora Roka.
0: Gora Roka je torej združila, lahko rečem, na nek način tudi mogoče nezdružljivo.
1: Ja, mogoče, čeprav takrat nisva še v tem nič sploh sva nisva pogovarjala, nisva bila sva blisa in drugega, ampak v isti sobi, ampak nismo pa se še poznali, pa smo pa kar enkrat v bistvu, ko smo tole iskali, to bi bil gostujoči pevec pri skladbi, naši najnovejši skladbi. In smo pomislili na Tita in vse sem ga klical, ne?
2: Ne, Jure me je klical, jaz se en dan, ne, mislim, da sem glih delal tist dan. Se vozim to levo-desno, ker naenkrat vidim, neka neznana cifra me je klicala, en neodgovorjen klic, pokličem nazaj, ja, živjo Jure Tori tukaj iz Orlekov, jaz tako, okej, okay, kaj pa...
0: A si se zmotil?
2: Okej, okay, mene rabite, ali kaj?
0: Okej.
2: Okay. In sva pol debatirala ene 10-15 minut najprej v Murski, pa mi je pa pač pronicil to, da bi me želel kot gostujočega gosta, poleg Hamota in še koga imate na...
1: Ja,
2: mislim,
1: na tej plošči smo veže Hamota, Vlado Kreslin,
2: tako.
1: Dirnbek, Dimek.
0: Ja, ja, mi da, ja.
2: Mislim, same legende slovenskega rock'n'rolla in mene Arle, ki kličejo.
0: Stari, posto ti legenda, drugače ta ne bi, ne? Verjetno, ja. Nekaj je že bilo na tem.
2: Tvoje besede, ne moje.
0: Res je. Ej, v bistvu zdaj sta razkrila, zakaj sta sploh tukaj. Torej, naredili ste skupaj komad, ja?
2: To je tako. Zlatorogova pesem.
0: Zlatorogova pesem, tako.
2: V bistvu je to ena taka lepa slovenska domoljubna pesem o tem mitološkem bitju, ki je, ima neko močno sporočilnost in mislim, da v današnjih časih razklanosti Slovenije, ker se vsi borimo levo ali desno ali sredinsko ali gor ali dol, je kle zelo močna sporočilnost tega, da slovenščina in Slovenija in
0: tudi spot.
2: Zavedni Slovenci bomo za zmer se mi zdi, da nekako našel mesto v svetu, ne.
0: In se bomo
2: levi,
0: znali pomeniti.
2: Desni,
1: pa najdeli neko skupno pot. Ne. To je tudi v bistvu namen avtorja besedila, saksofonista Kristjana Adamleta, ki je bil naš dolgoletni 20-letni saksofonist, pa se zapustil. Ampak zdaj bo prišel nazaj, ker bo šla Ana saksofonistka v porodniško in bo prišel za nekaj cajta nazaj. In on je kar nekaj tekstov naredil v bendu in tudi tega in tudi, no, tudi scenarij za video spot smo tudi še njega prosili.
0: Ja.
1: Smo rekli, najbolj ti, ko si tekstopist. Ja, dej še scenarij nared, ne. Tako da zato tudi video spot prikaže to zgodbo.
0: Mislim, jaz bom zdaj vprašala, a imate že kak

0: to skladbo. In smo se odločili brez tega sponzora.
1: Okay. No, se mogoče pa ta sponzor prišel v prihodnjih letih ali pa recimo
0: mogoče,
1: za
0: mogoče
1: prihodnje.
0: Mogoče bo to video pa slišal.
1: Mogoče za prihodnje leto.
2: Mislim, jaz sem predlagal, da bi se zamenjalo Zlatoroga pesem, Kozlova pesem pa bi lahko zabival.
1: To bi se verjetno dalo zmeniti, če slišijo prave v 60 te stvari, boste se mogoče tudi kaj zmenili. Povejte mi, kakšna anekdota snemanja? Kolikor poznam Orleke, pa kolikor poznam tudi vas, kaj ste pa mogli ušpičati. No? To je pa skor...
0: Ja, snemali smo na Sveti planini v hribih.
1: Ja?
0: V hribih smo na Sveti planini snemali pač te žive kadre. Potem smo pa pač že v štartu predvili tudi AI kadre. Ne?
1: Aha,
0: ker,
1: okay.
0: Ker Zlatoroga ne moreš v takih pozicijah dobiti, pa ga posneti.
1: Zelo, zelo ja. Težko, ja.
0: Sploh pa še ranjenega in da poje rožo in vse to. Pa da še Vlado pride zraven, je to malo težko, ne?
1: Okay.
0: Tako da v bistvu smo se z Ajem pomagali in tukaj je največja anekdota, zaradi tega je ta skladba šele zdaj šla ven.
1: Okay,
0: drugač okay. Bi šla že v začetku avgusta.
1: Ampak ste malo ste zlikali, bom rekla.
0: Ja, potem je partner od saksofonistke vskočil
1: okay.
0: In v bistvu mesec ali dva meseca se poglobil v umetno inteligenco in
1: zrihtal.
0: Tole naredil tako.
1: Mi te nisi mi še povedal, zakaj Tit?
0: Je to, ker pač ne vem, mi ko smo iskali, smo gledali pač te nove bende, nove pevce iskali
1: ja.
0: In tole gledamo, sem rekel, tale bi bil pa dober, ne.
1: Okay,
0: Jure pošle jih, Jure je par poslov, par opcij, ne.
1: Okay.
0: In sem rekel, tale od Delta Reef je pa dober, sem rekel, ne. Evo, pa smo pa Tita poklicali.
1: Mako dobro, se pravi, ima neko prezenco, jaz, karizmo, glas,
0: ja, mogoče, ja.
1: Vse skupaj. Ja, ja. Da ste dosti hvalimo, če si slučajno opazil.
2: Ja, pa pogruntala sva z Vlado tam, da je v bistvu moja, torej, stara mama je bila iz Prekmurja.
1: Seveda,
2: sva pogruntala, no, da v bistvu se je v neki daljni preteklosti poznal z nekom, ki je z njo hodil ali nekaj tazga, ne vem. V glavnem, so tudi neke te mitološke stvari zadi v ozadju.
1: Pa si zelo kratek korak tudi do kreslina, to boste pa pol vidva verjetno gotovo.
2: To bo pa pol vidva videla, kaj se
1: na nekem ne, drugem verjetno srečanju.
2: Vlado kreslin, če to poslušaš.
1: Tako.
2: Ej,
1: a se obeta še kakšno sodelovanje zdaj? Ker očitno je bilo uspešno, fajn ste se najdli, dobro sodelujete, a
0: ja,
1: to pelje kam naprej?
0: Zdaj sigurno bo kakšne takale promocije še, ne?
1: Uh-huh.
0: Sigurno bomo še skupaj. Pa verjetno se bomo tudi na kakšnih koncertih še pol skupaj pojavili.
1: No, to sem tela vprašati, kaj bo pa na koncertih, ko bo pač tako mat?
2: Ja, mislim, vse enkrat smo ga že na majskih igrah, smo ga že skupaj odpel že maja, preden je komati šel, ampak sigurno, oziroma tako, ker je Jure mi je napisal na SMS, ker sem ga povabil na naš špil, torej od Delta Reefa, ne,
1: uh-huh.
2: Napisal, na srečo nisem mogel nikoli pridati in točno to se tudi meni dogaja. Na srečo nikoli ne moram na Orleki koncert pridati, oziroma sem imel priložnost dvakrat, ker drugače imamo tudi mi v istih terminih koncerta, ker so pač petki, sobote ali pa kakšen četrtek. In upajmo, da bo kakšna nesrečna situacija, da lahko še
1: kratkotrajno
2: nesrečna, seveda, ne.
1: Dajmo tako, ja. Da ne bo kakšna večja nesreča se zgodila. To me še zanima, kaj pa vaši bendi zdaj, kako kaj Orleki in kako kaj Delta Reef, kaj se pripravlja, kdaj se spet oglasite tukaj v studiju, kdaj bo kaj noga?
0: Ja, kdaj bo kaj noga, ne vem, ker zdaj je tole novo. Ne?
1: Za vas je to,
0: za
1: absolutno.
0: Za nas je to novo. Zdaj so pač neki koncerti še do konca leta, med njimi tudi v Rudniku Mežica, ki je zdaj že kar tradicionalno postaja,
1: okay.
0: Ker očitno je naval na naše koncerte v Rudnik.
1: Ja, tako je, ne? Ja. Imate tako tematiko.
0: Tako, ja. Tako da, bistvo spremljati
1: okay. Social media.
0: Družbena omrežja, pa radije, ne? Se tudi radi poveste, ko imamo kaj noga. Ne?
1: Absolutno, tako je pogledamo in damo naprej. Ti, kaj pa ti? Vi?
2: Ja, mi pa zdaj pišemo nove komade, delamo na novih komadih, ker smo pogruntali, da nam to najbolj paše. Drugač pa imamo 30. oktobra Halloween party na Ljubljanskem gradu.
1: Opa.
2: Tako da vsi lepo vabljeni.
1: V skalni dvorani mogoče? O, to je ena zelo, zelo zanimiva dvorana in to bo delovalo.
2: 30. oktober, torej pred večer Halloweena, Halloween party v skalni dvorani bomo pač naredili en tak, da prav žurne ljudje pridejo oblečeni v svoje kostume, ne, in to. In mislim, da bo kar lušteno.
1: Odlično. Lej, vidiš ta viola zvezek tlele, tle si jo zapišem vse koncerte, tako da tega bom tudi in se absolutno vidimo.

0: tudi ne.
1: Ja, pa tudi lahko še povabim, ker to, to je pa zdaj malo, ne, drug teden, 17. smo po dolgem času v Zagorju, v domačem kraju.
0: No, končno.
1: Sicer v Kisovcu, ki je v bistvu malo dislociran,
0: ja, ja, ampak je Zagorje. Mi to razumemo, to, je, to
1: ja,
0: ste vse tako.
1: Lokalna zgodba je pa pomembna. Ne.
0: Je pomembna.
1: Tako da, ampak igramo pač v domači občini po dolgem času.
0: Tako, tam si boste prvo šli še kakšno več, ne? Kakšno matko pa to.
1: Mogoče. Ali pa tudi ne, ne?
0: Pri vas je to tako normalno, ja, da brez veze. Hvala obema za obisk, zdaj pa že skrajni čas, da slišimo torej Zlatorogovo pesem v izvedbi Orlekov s pomočjo Tita iz Delta Riff. Uživajte vi pa pozdravite tudi vse ostale.
2: Okay.
0: Se vidimo na koncertih. Čau.
3: 100% rock.

0: Ich bin calling für Auto, ich needing Papiere Slovenia.
1: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Ta noč je moja.
7: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premier Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščanj v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni, kadre pa bodo prerasporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Če spomnimo, je Janša nedavno napovedal, da bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. Ali selitev v zasebni sektor še ostaja možnost, ni jasno. Vrtci bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za šestletnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt na že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov. Ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
10: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam, dan je po večini sončen, tudi megla se je pričela dvigovati po nižinah in kotlinah, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo, drugod pa bo znova sončno. Temperature danes od 18 do 23, jutrišnje jutranje od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri do 13, oziroma od 13 do 16, najviše dnevne, podobne današnjim. V četrtek pa se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo prisotne tudi nevihte.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji na cestah Jagodje Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Radar pa te pozdravi v Metliki nasproti Top doma, v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most, v Stražah pred Mislinjo pri Sloven Gradcu in na stojalu radar v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem smer Žiri. Nič 80 22 55, klic ostaja brezplačen.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot, zastoji pa so na cestah Jagodje Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju Mislinja v obe smeri zaradi del. Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, naj bo med vožnjo vaša pozornost res samo pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturni plošči in vse ostalo. Želim vam varne poti. Radar pa v Metliki nasproti top doma, v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most, na Štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Maribor in na stojalu radar v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem smer Žiri. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na nič 80 22 55. Srečno pot!
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Rok FM.
1: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na 4 nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da jima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke, povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Torkovo popoldne se začenja, dober dan želim, sonce bo ostalo, s kakšnim oblakom več le na primorskem koncu države. Jutri pa na primorskem in notranjskem dokaj bolj oblačno kot drugod, občasno lahko tudi rahlo dežuje. Dnevne temperature danes od 18 do 23, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, v četrtek pa se bo dež že zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno razširil proti vzhodu države in torej zajel celotno državo. V južni Sloveniji niso izključene niti nevihte.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: V torkovem popodnevu so zastoji na cestah Jagodje, Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Radar pa v Rimskih Toplicah pri ocepu za Hrastnik smer Zidani most, na Štajerski avtocesti A1 na počivališču Zima smer Maribor in na stojalu radar v Kamniku pri železniški postaji Graben smer Tunice. Če tudi vas na poti torkovega popodneva še kaj zmoti, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Na nastopih nam plačajo v mesu. Naše občinstvo sestavljajo samo cipe in kurbe. Niki Six, Motley Crue.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno pot, kamorkoli šibate, zastoji so na cestah Jagodje, Strunjan v obe smeri in paka pri Velenju, Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Vse do konca tega tedna pa policija in Agencija za varnost prometa izvajata preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči in vse ostalo. Želim vam varne poti. Radar pa v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik smer Zidani most, v Domžalah pri Momo baru smer Trzin in v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica. Varno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerazporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Predtem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek. Pa še v Združene države, kjer tamkajšnjemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug, svojo inteligenco pa ocenil na 1775. No manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov. Ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
2: Torkovo popoldne je tole, Ljubljana 13, Semič 19, Murska Sobota 21, Šempeter pri Gorici 23 stopinj. Dan pa sončen, tu in tam kakšni oblaki tavajo po nebu, sicer pa jutri na Primorskem in Notranjskem dokaj bolj oblačno kot drugo. Občasno, lahko rahlo, tudi dežuje. Temperature dneva od 18 do 23, podobne bodo tudi jutri.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Torkovo popoldne pravi, da so zastoji na cestah Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Vse do konca tega tedna pa policija v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa izvaja preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo, vaša pozornost res samo pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči in vse ostalo. Želim vam varne poti, na tej poti pa pazite tudi na radar v Domžalah pri Momo baru smer Trzin in v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica. Pa varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
5: 100% rock
0: in nič drugega. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj okrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprotniki drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje Cyber Globes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbirali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dosti sonca, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, kjer bo lahko tudi rahlo deževalo.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran v Mariboru, križišču Tržaške in Papeške ceste, obe smeri so zastoji, poleg te nesreče pa zastoji še na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
11: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, dobrodošli na naših valovih. Z vami je Radio 1 Rock tudi v 6. oktobru. Začeli smo ga udarno že zjutraj, zdaj ga pa le še nadaljujemo z našim popoldanskim druženjem. Prihaja popoldne polno rock glasbe, nove, stare, tudi kakšen dober dogodek se obeta proti večeru. No in prav o tem, kaj in kje, vam povem že čez nekaj minut. Ša!

0: Radio 1 Rock.
1: Zanimiv večer se obeta danes. Začeli pa bomo kar že s popoldanskim programom in danes sledi še eden od koncertov za otroke, ki jih poznamo pod imenom Cik-cak koncerti. Danes v Kinu Šiška vabljeni, da spoznate Leopolda I. in kako on deluje v backstage-u na odru, skratka vse, kar se dogaja na njegovem koncertu. Dve uri pozneje Orto Bar, nekaj povsem drugega, nastopili bodo legendarni Boris in pa temačni projekt Planning for Burial. Japonski Boris že več kot 30 letja veljajo za eno najbolj kultnih in nepredvidljivih imen alternativne in ekstremne glasbe. Vsak njihov album odpira novo dimenzijo zvoka, vsak koncert pa je tudi posebno, precej intenzivna audiovizualna izkušnja, ki poslušalca popolnoma posrka vase. Slovijo potem, da nikoli ne igrajo rutinskih koncertov, njihovi nastopi so glasni, emocionalni, hipnotični in kot rečeno nepredvidljivi. Iz trenutka popolne tišine se lahko v sekundi spremenijo v monumentalni zid distorzije, medtem ko bend občinstvo vodi skozi skoraj transcendentalno izkušnjo hrupa in melodije. Prav tako so zapisali na spletni strani Orto Bara. No, prav tako v prestolnici, ampak v City teatru pa zdaj že dobro poznan in uigran duet Gušti in pa Tomi M, ki se Sloveniji predstavljata ena na ena. Za vse generacije in za vse okuse, torej tudi danes nekaj, izberite pa tisto, kar vam najbolj ustreza.
0: Kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Promet je oviran v Mariboru, križišču Tržaške in Papeške ceste, obe smeri so zastoji, poleg te nesreče pa zastoji še na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, Jana, s tabo, premikamo se skozi torkovo popovdne. Še kakšen sestanke, ne par mailov bo treba verjetno poslati, zrihtati kakšno nalogo, pa odpravimo se lepšim uram naproti. Takoj, ko seveda zrihtamo tudi gnečo na cestah. Dve po vaših željah pa že čez nekaj minut, 030 455 666 za vaše predloge.

0: Jana, dvojno prosim.
1: V dvojni prosim pa danes nekaj slovenskega. Ja, kar po dolgem času. Slišali bomo dvojne Bigfoot mama, ki za prihodnje leto napovedujejo novo ploščo in pa koncert 1. Oktobra v Media centru. Skratka, čaka jih pestro delovno leto, ki pa se ga feni še toliko bolj veselimo. Demo eno staro pa eno novo. Aj prav.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja. Tako je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa razsodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal še pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Na Polzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike včeraj zvečer izbruhnil požar. Dva zaposlena sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pristroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. Viski pa bi po novem lahko zorel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z vzorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Vzorci se na Zemljo ne bodo vrnili. Degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
7: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dosti sonca, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, kjer bo lahko tudi rahlo deževalo.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran v Mariboru, križišču Tržaške in Papeške ceste, obe smeri so zastoji, poleg te nesreče pa zastoji še na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
9: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Radio 1. Je Jana Morel doma.
10: Živo ekipa, lepo popovdne želim. Ura je bila 3, eni na lepšem, drugi še bomo. Zgodbe današnjega dne se še pišejo, nekatere pa so že zapisane. Med njimi tudi hit tega tedna, ki ga je tokrat zagrešil Bor Zuljan. Kako zveni njegova prva samostojna, pa slišimo po 3. Somebody.

0: Radio Ena Rok, hit tedna.
1: Plodna glasbena jesen je obrodila tudi pri Boru Zuljanu, ki se je podal na svojo samostojno pot in nam pred kratkim predstavil svoj prvi komad z naslovom Stari greh. Ta napoveduje tudi koncerte, pa seveda še kakšen komad, zakaj pa ne. Bo mogoče tudi Urška kaj zapela?
2: Ja, mogoče, ampak jaz mislim, da ne.
1: Ima dosti drugega dela zaenkrat.
2: Ja. Pa tudi moja glasba je moja glasba in vse to, kar se je ustvarilo v tej vsebini, ko gre zdaj govoriš, je bil vedno samo hec in seveda.
1: Ja, ja. Okay.
2: Urška nima nikoli nikakšnih namenov peti in biti pevka, kar hvala.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran v Mariboru, križišču Tržaške in Papeške ceste, obe smeri so zastoji, poleg te nesreče pa zastoji še na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan in srečno pot, če ste ravno v avtomobilu. Za krajši čas smo tukaj mi in po malo glasbe pride še več glasbe, pa še kakšna rock štorija. Vse to v naslednjih minutah.

0: Na današnji dan leta 2011 jo je revija Rolling Stone razglasila za najslabšo pesem 80-ih. Lahko se strinjate, lahko se ne. Ampak ta nam še vedno pričara posebno bleščeče obdobje. We Build This City, komad, ki je šel leta 85, je postal največji hit skupine Starship. Skupina je nastala iz Jefferson Starship, ta pa iz legendarnih Jefferson Airplane. Torej govorimo o bendu, ki je začel v psihadeliji 60-ih, nato šel skozi rok 70-ih in pristal seveda v popolnoma drugačnih bleščečih 80-ih. In komad We Build This City je praktično zvočni dokaz tega prehoda. Pesem govori o rock'n'rollu in mestih, predvsem o San Francisco, kjer je imela scena Jefferson Airplane svoje korenine. Zato ima tudi komad malce nostalgičnega občutka. Mi smo zgradili ta rock'n'roll svet, zdaj pa poglejte, kaj se je zgodilo z njim.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: O, oh, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7. zjutraj in 7. zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju v Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, dva sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesoljske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dosti sonca, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, kjer bo lahko tudi rahlo deževalo.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Polična zapora je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku zaradi prometne nesreče. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobro in Domžalami, tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v Zadragi na standardni lokaciji in na Belci smer Kranjska Gora. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Je Jana Morel doma.
14: Lep pozdrav, rokerji, zadnja ura se je ravno kar začela, nekako takole imamo plan. Še malo zgodovine pa malo filozofije. Kada smo v šoli, samo v resnici nismo. Večina nas je tole že zrihtala. Razen, če imamo tamale, potem smo pa praktično spet na začetku. Gremo k muski.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

0: Dobrodošli na Radio Ena Rok, kjer odlične glasbe ne zmanjka. No in ko smo že pri tem, dober rock komad ti ne polepša dneva, dober rock komad ti ga reši. A? To pa je eno misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio Ena Rok. Na nastopih nam plačajo v mesu. Naše občinstvo sestavljajo samo cipe in kurbe. Niki Six, Motley Crue.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice, v Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra, v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkoma Rudnik in Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Polovična zapora na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku, tudi tam nesreča in zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa še radar v Zadragi na standardni lokaciji pred mostom in še na Belci, smer Kranjska Gora. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Živa, pol ure smo še skupaj, ostala nam je še ena dolžnost, da se vrnemo malce v preteklost in prečešamo današnji dan skozi glasbene oči. Že čez nekaj glasbenih minut.

0: Na današnji dan v glasbeni zgodovini z Jano Morel na Radio 1 Rock.
1: Še malo zgodovine nas čaka, potem pa vsak po svoje do jutri, ko se spet dobimo na istem mestu ob istem času. Jutri bo že 7. oktober, ampak danes smo pa še 6.
0: 6. oktober v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Kevin Cronin, pevec ameriške soft-rock skupine R.I.O. Speedwagon in avtor nekaterih njenih največjih uspešnic, kot sta Can't Fight This Feeling in pa Keep On Loving You. In the sunshine of your love. Leta 2019 je bitko s kopico dalj časa trajajočih zdravstvenih težav izgubil Ginger Baker, prvi superzvezdnik med rock bobnerji in soustanovitelj prve uspešne rock superskupine Cream. Leta 2020 nas je v svojem 66. letu starosti zavedno zapustil eden največjih kitarskih herojev v zgodovini rocka, Eddie Van Halen. To je bil 6. oktober v zgodovini rocka na Radio 1 Rock.

0: v tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj medtem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnjem požaru v podjetju na Polzeli pa sta bila po podatkih celjske policije poškodovana dva zaposlena, eden huje. Oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija pa okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
7: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dosti sonca, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, kjer bo lahko tudi rahlo deževalo.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Polovična zapora na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku tudi tam nesreča in zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa še radar v Zadragi na standardni lokaciji pred mostom in še na Belci, smer Kranjska Gora. Srečno pot!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Rotterdam muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: pogasi sem šajbe razbijal. Ko v čistih lačah po njivi sem roval in sosedom črešnje sem žal.
1: Ko bil sem še mali pizdun,

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Ta noč je moja.
8: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Polovična zapora na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku, tudi tam nesreča in zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa še radar v Zadragi na standardni lokaciji pred mostom in še na Belci, smer Kranjska Gora. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock. 100%
12: Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov, med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Države poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu z položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dosti sonca, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, kjer bo lahko tudi rahlo deževalo.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, promet pa poteka tekoče, srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
5: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše,

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morganhausel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, srečno in previdno pa še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventne zakonu za razvoj Slovenije. V parlament jih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v vozilu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Stanovanska kriza je Španijo pripeljala do predčasnih volitev. Premier Pedro Sanchez jih je za 29. november napovedal po zavrnitvi vladnih stanovanjskih ukrepov v parlamentu. Protestniki zahtevajo dostopnejša stanovanja. V Barceloni so se ti sinoči spopadli tudi s policijo.
9: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dosti sonca, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, kjer bo lahko tudi rahlo deževalo.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, srečno in previdno pa še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Zmagaj vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi. Ta noč
2: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Procentni rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rok. 100% rok.